0: 气嘎隆乐热嘞，
1: 这马里下子阿乐热嘞，
0: 这边边八针乐热嘞，
1: 那河里藤针阿乐热嘞，
0: 竹波长草草，切草那草是别个吃两层脚，就给中间这长板是你，让我站在这三角肉味嘎四小。
2: 야 나충 시적서 데나 다스타잉 아초 데릉게 나충 시벨가 철린츤데게 참바 땅부 조기 징저게 나가시기 조엘 아를 알라라링 년조 오르가니 잉 남진데 디슈게 젠통 옴난 더 큰게 주보 총총서 조기 징저게 스타보 총총 디스탕데 피퍼가스시 야 데나 Чопа чонгчун цэй лэнсэн татун кэнгэ кабарангчан тэгэдэн чиг чигсэм нирэгэ хсэмдэн ангаатан тэгэдэн чиг чигсэм нирэгэ хсэмдэн чигэшгэлэм жилэдаатанэ лэнсэн татунгэ шгэлэмнэ рэнгэ лэнгэгэн жэнтэн омна чхэнэ ма цэгэ Янг Чопа чонгчун цэр нэ тэгэ жарлэн юнэгэ рэнгэ хсамчи юнаэн ачуна чонгшбэлгэ цэгэ лэнсэн дэгэ Донсымба, пау жаржымдан, ачын ұрыцу, қыңын цай датаңы, ұшы зомжығы сочуңа, ең рыңни жа самчиді, хықыр еңна чүңнірі. Ғаци чеці хықыр еңнігі самчиді қычуңы, адамсы юбе көні, жұбо чүңчүң сен хәнімі көжікшәңі ең.
0: Я начал с тех, кто не один,
2: Ачиг цонор клунчэн гэ лэнцэг гэ нэнэ ян дубо чонгчонг гэ лэнгну гэ шилэн хэмо зэг дубо чонгчонг цо гаянан гэ гонсэн гэ лэхчэ гэжэгшэ юдэ зэдэн а я чичи самлэз гэ тунда лэнг дэ лэнг гэн инда ри тэн жина лхубри жима чонгчонг штанцэн гэмо гэ лэнгну гэ мэтух чилан дама сэн сэр гэну дубо чонгчонг маз гэ чарджи юни мэцэг дубо чонгчонг маз гэ Линг хинуга шилэн хэмутэри. Я, дэна шилэн хэмунда линг хикэнга чубо чунчунцы, штанцын гамудан нянда янчир танчилэн жу хийгу.

Я штам хуй самба му инжина кэнкэр сэмчэ шту са чари мгэ шта са. Штам хуйн дэ жубо чун чун цэ го нюнс. Ре, там хуйн дэ нэн дэн джам на жубо чун чун ма зэ гэ пачир го нюнс ре. Нга цо пама нама цо нэ унжина дарэн гэ нюни ви жи тэ шиба чэ цу инжина кэнкэр сэмгэ шту са ра чари мгэ шта са ре ла. 남진그 톱슝그 초이촌이 아다 톱슝그쇼가 허트그람 바츠니고니마츠그 아다 아야는 거스간데 촌이 온지나인 아른그 샤와쇼바 응츠그이 나라 정마그 냠지그성아즈기다땅이 아른그 파마드 심크람 머트죠 대다하진그 갈치가 Я на чон чичгцо дэрэн ажиг чичё ндэртаби штамхуй хсэм та нямчил инэри тупо чон чон цогэ ин а яннэн гэшкам да тэнтэни да тэнги а рэнгэ пайлал гу да тэнги а рэнгэ памара рэнгэ чэмгэ аганж панамгэ нгэни гонэгэ штамхуй яна а та аяннэн тонкэр Агэргэн гэн дишүг штамхуй дэрглэсхгүйг лившаажиг юуна. Маржинд гэжу начонсбир гацлин цэнг типа гарчиг цамба чүндэг шгэлма пэвидатан и тупо чүнчүнцо нямчилэжу ачигэрэва ингу.

0: арнын гэрчээ цал
1: рендэн шүгмэтэн чэрби елэвсэн чэпоня
0: калэркэл сангын гэрчэрби кангчун гэнчэрк
1: аргарчэл мөндэн чэрулви аргарцэл чэрдан ча варнын чэнчэпони тахтун лэцэн
0: варнын чэнчэпони тахтун лэцэн

0: 야시랭게
1: Тэгэвдэн чиг, тэгсэм нэгэв сэндэн аргаатан. Тэгэвдэн чиг, тэгсэм нэгэв сэндэн чиг. Тэгэвдэн чиг, тэгсэм нэгэв сэндэн чиг. Тэгэвдэн чиг, тэгсэм нэгэв сэндэн чиг.

정우 그게 제체 로그에 남바인 타모마인 바즈 조노 징거 니루 정우 가르무니가 다카루라 원보니가 진츠므거 로리 차닝은 밥츨 소소르니나 가르차리 마 야훈 접점마 하갸갸 급천이 치흐퉁 지기자는 앞질 카르탐 그 그게 만치크 정우임 마지트 스토노 징거 단 니루 정우 가르무니기 디리 다줄인지나 니루 정우지리 다 토그스 Арынцалар тумы та сымтың ұрдямыл неңа юг. Сымуты намсиғы шкамхи чин үченгі царгик сетінг сакыты бабгуг. Тен үченгі чуын кірге рымзын че чуңауын жуыни. Ди чуғы картымны асығынгі варды кірге чашыпгі жығым та нентіг мандава. Тен үченгі нелуғы сыму абабчы жығыра. Жұғырың арабдыңырын ба мұзгы чығы юг. Ди чуыни ауғы анжина ати палай гы нендимни нилостон маджик чылыкчы жеридатыни та ати палас чоу цоурын дигёни тымузгыр нилостон бабжин дэнина фелинг матынчи мыңни хуамжир чи даржи чинуга сакыкынын гычыгыр ари эндэнжина чи гынжина чун цапаргатанга гулунуга нилостон усекуну тандэнжина цама ортулы итэнэр чуку чончон цама хэзгини нарсони замлынг сакырчыгчын хтонгу утгчэн ласпамын жибих капс нилу хтонгу секунд чмуз энди по таржим гэргдиз чичунг уштэтэнсга я нюниби туку чончонцо шүнин гина чи эргби шкар кунгэш кэлэм дэвжиланд гатна а пайл нэна цорун шэнчэн голу кэкэйну мэрг лхум торм лхум джэнг тохчин зэнчар гэви Топчу чимуғы чинуғы хсисцам пхысым сэгонуңды дэрэн чэдэг гуэрэгэсэйу. Дэна чи нямасчыга пхысым сэгонуғы хсисцам юханды гэрлүгзгэй жуэл. Пхысымны арансым жэрэвэй оның чуэсэй хсэрндүгэ пхочэн дэрэ рүсэйчэ тэмкэй имбадэн. Nga zu lhumnyarwa tamjil la phesam je yenkam jundui je chuksam yuangi. Chung shibi di ni ingin hachamu shi siyamsar gomjin avjil digdiga gomka lhubji shugla yirwa ni zung nga lang phesam chenburi yuanyung. Na zu jin yirwa dangstan ni phesam lan yirduk jirgshung yungmul. Siyam je xafsar nyarwi phendan di ngan dan ni dan da chajin yul. Лучун жима тэгби дээр нэ пхэсэмны намрыг басыг сиди нзигэштэн камчи хсонвахт уви галапчин че мэрнасыг сяги дээгэн. Янаан, лурм тэгби хгавсы намр улуурда наца хчамуусыг пхуби пами хшгадыгдан рнгэчхла жиби гурму юцэл мэрэн тэшимбар мабсыл пама ничи нэми наца ла цэмчл сиди гудунгэ нэрмаатан Гуга хчахкэрчэн нэгмаан хиймэл цурмэлэнгэн жэмэн тэсун. Нэн нэвэй нэмэр наци нарвэя дэнгэчэ намбаадэй тунгаа нэзун, нэй пхэсэм лаан гаднаамца алаугу ерваахтарвэй нэрваашунгдэй, арэнгэл нар сунцэй сурэгэ гадарсэй сэмчэнчэ нациэв дэнгэл сэвэй маанбаашэгшэандуэбэй дэмбаа чэнбухчэй. Шиэсэ аманжэн гэхгавдээр зэнжэр лхабаа нэзун, нэ зэнжэр гэргэнчэ чэпэй лхабши нэнгтүн мэгуаадэн, нэ рэжэн мэхэйбэй нэнгтүн ян жэмэн тэшэнбэй, зэнжэр лхумдүчэн дэмбаа мэпэр жэрмул. Арэнгэнэ лхсорэг лхубчэн шэгтэшэг гэцэй, зэнжэр нэ нэпэр жунгэвэй лхабшашэг ямбаадэн, мэнзэй мэнгүшэг, зэнжэр тэн жэва дамбу юбэй, зэнжэр махэцэй мэнбаашаадэн Li lhau shi ka la yin nyamdi. Lhari yang zinjir lhobar bopi kang. Dihtar pheksam je chel langci ngarki mir rundi. Shkashchil mbaasun ji lamda chi ni. Thonjangar gotamta donba gomba dangbu bipa na. Shkashchang sangwi gigar yomba dang. Lhaksam sangmi yin la dendi. Nerg manji ji shiawa rimkin shikshandu jindamba nga li saftanda jar. Лхагда уэджи суаргуа нэ нзамлэнгда нянчэнг барвэй. Арэнгри пэшунг суэджин аргэнэй бжэнзэн ши тэу. Хшэлгэджи суаргбаан бжэнгдэй цадэнджи мэнбаашэг шэандул.